Yat e kodo e ya native stories khanet bein khil na hash ne ha je e ana ol kit. J.W. Schultz hanet na tos ye khaydi la my life as an Indian wal yego hanet bein khil hash ne go ko e ya khol jish. A ko di e ya tse da be e ni khil na han shnigi eid e ya. A stani ya je de shnila yego kha in ne adon tsin tse khodi ni a atro yat e to le khodi shne ti khastin lahat ego e ya bel khaz a go e shpa kunz an a la chi it lo do bena a yo de sons nad le ba kun sin go ti khastin shi e ya kon e a yo yo ne dod a to shi da tse e ya ko ye de khida khodi shni la a ko di kha shi khol jish at ni zi ku shi a je e ya Dikon a sunne bedido kilko at e hodishno e hach e hasti e. Quaggy dot I see hajo e ban si kesta noho e ya si kego by yelti e. De all kilke shint I see kujet belat hache a hol jij. Accord a hoyanet ante hahadit la yist a e benache e ya e da hosen. Accordi e e ago e at e ashton e noho. On alt oko e ya sitta. Di e nige baka dane. Bic e datiz da nige nishthe he bic e jigo. Eko di kon e ya alt isigo diltli nige bishi kon biye e. Khashina di on khashi tsidin diltli e. Eko n laho honne e bichol e nadli. Ado kon ne konanat I. Eko d alto kon ayu haljin go khaz aha wangu ne e. Dot I see ain't as dinda. Diana dona aki e ya no ho. Bekata sta ye ka a hata se ke. She na ho. Bekata han te e ya bekata se te. Do e ya del te da a it a na ha si tra. A ko di anil tro ha shi shi ni hin te kis ni hi de adat e. Hinde a de o bas yi sa. Kujit oja e ya net na bas. A ko di e. Ade dadil kall a adza. Nde ade illa chadzo zi. A si tgil jyn zan go e chadzo zi. Nde a jyn e shill da holl ne kwe. Di chas ti Mr. Ashton nis e kwe a ni ya jyn ni la. Ashton e ya na ho baka da sta ha baka da ziz da ha. Ade e ya na hej di tra. Ado chan ni jy chashi dza. A yo chwajish kena hallin go e chan ni itza. E astana e tkin lo haj in ni lwo do inta. Ha wasi e ya da des ni. Asha na jinnwe go e aje jitsha. Nik inni ya hajo ba go nik inni ya. Da da kwe di shi ni jin ishla. Da nal tos ni jin ishla gish e adola ndin tos da hwa jinnne. Gad e ya she do chid shidin zash. Nal tos bik ya kiz kehe e shabela az li. Ad est hi da bilza keda. E kong ad e yan lhoti shnetin sa bin yeni ya. A altro ochod indigi e altro e ya as zihjine. A ko kwegig ad e ya bana noshka. Nilk e hwan shnoto shan din a jenila. Ado ashtin e inne Diana. Sha e we hago jenila. E kwegig chast hi. A sani yaltia a kwegig. E kujigo asana yij e khadzi. E asana ade inti na do dis tkin se tahaja e nini ya. Ado asana e ya bilig ejdol ni. E di kwegi. Ado le banj o ka na halen go. Ako di asana e kon se zinigi e nez. Ado asana d a ba zol ne. Ako di e bina do dij. Ako di da lach. O chanl i'n gwasazin chastgi a yw byll ye a co chala eid eiad a yedo chala isbej go aj e chala jotcha a a co di e ysane o aj sazin a don de chastgi inne da yena sha a we janila e di ysane na cha e janil e kwegi nila yenshkeid nidishkeid sha di na cha ysadi lil e bejane A ko Diana o shenat ani nila a hoshe. E chastkin di na do asana e yigwasgi naj chito inta. A jen nan la asania e
yich ejigon niya seidi chenila o aninst eosestot eza bigaipe shinst eko ade holjish ad eid o hayugo ko ashin la sheje tahint kitot o hayude shin a to e ko yat eko esen dadat adequi de shinshins in lo de qui shinache yego yinil benashako at eya ko ach e at eat kok at eyat o kodo by the yeshna at eko el hojopic in the ya do enta yat eko shiran hodo lehn sendi ko a son of course is in the e a hehepid the shnil at ene watch it na dal hagone hojine ashine e hagoshi kintrako a ko e yandi dal a benego hojine A cordist he ate a stunt and the Hanago ate a day old trap bedo Diana, a natural orgo a yach eat nel chop. A sunnier ate arjit or bacas da yeet da nesta. Haski das a dahaja ado das nesta. Bacar done it or big idiot a arja a yat or hagan be yaja a yadi business a. A hodgins and ja aja cha. Na aki do, si do na chi eid ojigo jinnit aj. Hajogo ojigo e eich iin il cha do, nle cha lgeil yid aj. Nde a jinnne do la do da da asna yaja jinnila. Di e kon ghe, bila gana ke da hat inigi bila te ke da ho nid e. Ako di e a yisi yego, yego e ya na huis na jinnila. Do hini hat a da. Bila gana bizad chil bohol ahta, tski loko e chil hul ne chysid e, had ish jidin nid, had ish e, nigo shij e, yij e chadzi, chast hi janila. Ado hajo bechwil huish net a binish anigid ego, ado na aki e ya, haashin chul hujo, yego e chul naha nizho do shinj oljishko, chodi na do shitra itiz onsto a jane, yad ehi dininle, Janila, Ashin Shon Yat Eko E Adi Shansin Kis Kodishne. Ako di Kwaed Do E Yiltsada Nde Di E Ya Do Hat Oda E E Ya Isada Ako di Kwaed Ashton Do Diana Jo E Kwaegi E Ya Hidi Ashko Hat O E Ya Alche Hadzi E Nas Yid Asho E Nre Trobate Adi E Ya Sekego Big Inid Aj E Di Tna Il Dahantahat oki, ako hakon hijinne, ashton e, ade hakon hidin nido, Diana ade nchil wado, na aki e yil idil, e ado eid aja lahn le hawan go e ya injot aj, ako chastkin sanne hodishne, yego e ya, na nabashil hojon di kon a sanne e bij e idil kidigi hodishne, ad e ya il hojon big ini ya, Ezad an na dit inje il hojo big idasin ya. Ako dit akwi dahaljin ol kil. Bige ahosh et altro e laho adza. Ako gad eya di abahat ade asan bilan ashigi eya ban hojo go na akwin sin hodishnim. A an ne jinnila o di an ne di ko asan e eya. Shij e yad e god edo inta. Di kong at bayasht higi tzada balako hot o iyo ne eya bebej in tis kis. Ado adan tis kis go e di istane do bahn shli go eya adan tis kis. Akon de ade go eya iyo shot ne. Ad e kong di anigi kong yeshich e khadzi e. Ado lako e eya di ban tis kis. Khashid o e di istane adol nilin laho ni yahagi dishne. Did le eya njo dalto lehligi do bigata. Na a kishin na ho ado lej iyan la khat ol tsolto a kon kha gita shin khant ol kal. Di eya besna aspansigi e shint a kho da a kho jilya. Eko di istan eya tida yedo tishil e jinila. A ni la e a yo huin shin de do enda. A altrona hat ishint ego odol nili eya be khansis kis. Do enda. Kha ashin kholjish eya si kedo le shijin no eid o shijin khadzo zi.
Yajit ain single ea huises lad o dobiga banjaga go hot o ea Hans's case. Jodi ea shama a hot ego ea ade bin ka a sonne. Yat ehi ea at ende. A cordic at eight o yashijil go hastile o ahazo. At ingo ea aja bajil wood. A cork at eight o bigata. Hach e condition ligid o bigata. At end law, Diana, Bacadden Tato in the Negadible Hedisht Ashen saw a Bansis Kishjane. A cordina aki e stunnabich in Hazorzi, Naha at Shebejigi Holo, Danik Arshi, Kompa, a lot sucker, Adon Naha, the Zedo, that sucker. D egg betinch Tiji Bekea, be Hinia, Chichaba has team Bacanan Trahodini. A aja in the hall and de haj e yad eko e ya a hot za. No ho hand old cull. No ho a yan bakagil and old cull do build lay a hard old sus. E jado bachelay dan de nila na aki. A son of a il sodden did ado e yada. Ado no ho na aki e ya han il card an nego. E din al yehen da han niko ne honey il card. Ed a con e yadz dago, e nahota a wash to go yahanda is day, a hoshin hit ego e ya a dance is a case dolish. A cordo e hat ego da con a hatchin e ya holoda. A benigo e ashton e becana asht el kid. Ado shande do cart, de shabbat dahados ne de has kid on zaj shadow gal janila. A corna aki e a hasne n lahona a jego a corda is de e ago she in da ade nada hakato hojine e ado besna as basigi yaka is a cordi has ki e ya naho tsana bas aja e yasni irahne de nesigi bini nad a you be hodin na a ado go hues a re kahn de don senda janila. E naha gohweet ochul yahada zizka. Aade inda e ya tzna baasli e tzgabagate zi go inda liyado tzna baas bihin jol wodo ochul tahant I baas. E adonat aanjdeet ida. Adon de e ko ho trahwis ka go. E ado hiha jidin nida. Ako di e ad e nge ashten be inna adonat je eed e go dashdi ya. A neat ego e will wish ne ashton eight a neen dal jego e ekai. Bedo Diana e a binia dart at oha a ha dart sleepest the hadit il chap. Bansis case go e don zago e sleep yen na ashtonson. Bahazot o she nere da dusk it de ade e ya sleep. Beltrada ash de con a son jenny yahagi. Hostahant e bars go in dandit ashens o she added o des e. A co e ade e she ya hostsa e di nere ilk idigi ade bit seen the hard sheet ego e ya di si ye not ashko. A co di e nere that dusk edit the ade sheet aj e si ye haj aj. A co e ade not aj belhojongo. Alchine ado len nal ye dane da ya belhojon na halengo. A hot o e ya ade. E beshojon go e ade yahanat aj. Adot asla e ya da ita. A cordi con e ya da ita ki e ya e gepenacha e da ita jene ashton. Naha datene bengo. Dat a nene la berry. Datan le blagana ke ya go a conch e ya deni ya dije. Ade dats an altos na alne hojene. A cordi e ya. Adskin slotent e goshit e ya yad e chut e eat na e ya dahati a hojene. Ndaga janilat a hoshe. Ndaga Diana doshe e by yilti e. E di bezrat e eat a. Aja e donant ago adil nil. Ado in dadi kone hasot hanigi. Nihe e o eni dan osid olil. Konaltos e ya hadid ol nil do. Anotro e ya. Kone hijip a card ado sis. E di naltos begyao his ke ea aji ilne dolish. Di e anuhi ahi badahan doltos. E do da kim bi sohadizin yanaz dahagida. E di benigo e konbin yadid ash ako di khalid ego e na khabantza dah kish jane. Shabantza's case go e bi rah jane la beri.
Ado shido shno e kodo hasti. Shamado shija e ya. A his kego. Ado hat egoda. Ba aelia da que echidi ajgo janila diana. A hot ende. Di conscien ad ani. Had ego shin at all nilinigi benet belt egid o elegi e bent a hot edo janila. E hasti. Nate das a dag wo hojin ego had it had zozi. Na hasan ba kago e yad a yo net hollo. Ado in dati ko odla kolo na aki e na hoshi gata sita a hontlo na halon ha godigi beisha godin jilko e aja e kujit o e na ajt ilkit hat ish da hat no yada tiye shijano e a kut o e ha go beisha jilko a ko o hodishne do e hat ada e nad a hato zita ado a itza e yada ita haski do asan sane beri E ya di kombinahat age e ya bilyat e a janila crow woman a kotskin lo naltsos gasht edahle di kon naltsos beka aliago e do biyoj e da jene di kon be e daljen be e dan nezigi e do khayu sad ye ya dalti e mlo a kes kego kha da hot e nisigi e a do ina el khojon goch e da jilt e A codi e has tweedy a dalt he egid ad a quidishin ego ea, so the zembea tego hot o de sits a ado di jinshin and it a hot o a dalt engine. Da o dado na aki e na regio at asin laws, di ea conaltos beca al nehegi, eisht a ne con she away a ne bail teed or let ash a ne besa at ego. Naltos illegos could o ea baka al nechene. A codi et sajil lego belagana, bebehes ani benachish eid a nechene. A ni o a codon nil hodishnila. Que ea has tido nech e ea a his kedo lil. Ado in tadi e nichig si kegi e do hot o ea a leta. A codi Zad o chayu mil yajibi gako be e dal jene ichidi ka gohat o saad ye chada has zi inde. Koje e d a ane do lil do bezad e le do lil. Dishne bashal hojo tkin lo odol nil jene. Kon e ya she e we kon bas tkin e nal tos bil ba odol nil. Bene di yad ego ke chad in do lil do di konst ki yani yahagi. Bene di yad ego ea ina yil yolt e do lil janila. Nige baka dan baka nal tos edalia. Beda o dangi ilto nache e asat nache chada has jaa. Aja e nal tos el neko hod o e band il de. Di nal tos ashtan do hoshin chajdila. Yol kallagi do yichahagi baka ajila ado yije eya baka adalia. Koja e hot ego ko eya native stories. Hane eid a be in his nasa snit do leith nana goshit adi belacha ich his nada huil netto.

Yat e ati Donald tsaan di kuchir na huil jishot e yal to World News xa nini it e yati aji bachin tso e ya bach anajt ahal to a konti e tahannin ki e tsehannin ki te yal to nire tuyo na de tahanne e de yal to di nire tuyo na de tahanne go e di United States Marine jilin go go e ya ade astanit e ya nire Okinawa hui ho liye ade e ya astanit zi skin hote no e ya be hak e ho di ta astanit e ya be izne zi in do aji hot a e ya tiji la do e ya zi skin ta ni la alto ebini nat o hayu kut ego go e ya Japanese den na etan lini nat ani dan lin git e ya alto hot a ya sa ta hollong go do in da aji neke ta hat in ge ye go protest ta al in go ya ha khadan ne e ya ne ge kha shi e ya di ke ya ya ja ta sa a a kwet e ya alto American military e ya na bel kha a e ya di aji ke jo protest ya na kha go ba kha hol ji da ni a conti court agibinina a prime minister hot it ningishi a ye got a hanan agogo a ya hot a hol jishto a conti a ya di ko a ke ya yajata sa angi ke a ya ha a jes a benata od di Japanese be military ke bezilo adol ni ha ni go hot a chi a ya di a je be ha zo zi la to khala United States ka hot zo do hot e go a ya a ni ni cha kha de tan ne hot a yi la ko ko e an hi ko do cha ta di pa hi ke la a ben ki che na hot it o le ta chi ni la a to kom di hot a United States e ya hot e go bisin de ni ye go bena ta o da ha ni ni bit a de bit a de China na o ni ge bin ni na ta chi ni la a ko e a jin Okinawa do sa lao dan lini dan no e ya Devin Jacob Billard wal ya na din benacha koko e ya a de e ya Fantima Air Station wal ya a de shint e ya alto ya hot old el alto arresa hot ilia e ya asane e ya ana yagi wal yende 39 benacha a kwe echa a shu e yet na in Jacob il chaz anti holt iso island asa anige nina ni ha hol yejin e kwe a shu e ya da mo yejin e da shu in kut a e ya zi skin la da hal nido in da bebeso bezis e yan shdi a la do bebet pek e ya a ton shdi la la da hal ne a kon a ho chun ni go go e yan da ga do shd in da do e ya a kut a be shik e ho dit angit e ya do shd in da chun ni go kut a e ya a da chodro jol nela a konle security camera ha ninigi kinin nelge e ya khatkin la aje be e be e tago ge e ya tilhilo yi satkun do be aje e lo tilhisho do tilhilo do be ke e ya kon sneakers ha nini laka go e yi se e zo nere tan ja ko na e ya asani ya i aj dan ne Ado bekede e yat asahic ena luotane. A konti e ya biller bide ninge e ya arresa hot ilia aja patrolling officer e ya holt san. Hat ege shincho gato da mo yajito lin adon wacho ol kilen da. Nige Okinawa City hol ya 15 miles da zidi kwe a hot ina ho kushigo. Hat si ebik el jeto inda hagan e. Tattoo ha ninge e ya hanku shimpa cho e di security footage bik ye che il tsang ko asti aja bagam bik e shin ko hot a e il tsang e tsa pehle helt e da ni la alto e hot a e ya di aja ba na han ne a kon o ha yu hot e go do bel hot a za da da ni la alto a kon di hot a americans ha ninge hot a Kote bis launta bis nahas angela hot ego, bits ando hot a hana halingo hot ego tahane. AI you sit on his hot a the United States, a quaeti island bakaita, hot has angeta nigo hot a ye hatas zilam.
a con Okinawa, eya United States, eya shin hot aju ye yashija, nde World War II, ye dant only 1972, a con di chin de eya alto 70% bigako a military facilities de hinenke ada beshaz ando 50,000 bigako data aden kisalatso eya beshaz anta nila alto. A continental kako cohort eda e yahanshi 101 biga ko ado nedeti salato bit ado criminal cases ha ninge e ya kut ego pa ta hon ne danila a kon e e ya 1995 yan ta sa kut ego na kit ata pena ha kut e e ya trag was a lot so dan lingo bisschen das del dann i ta sto zat o ha yu kut ego aje protest ba na state e non selo hot a telia go dan ne a kon e shin kut za da no ya ta hal nen de kwa ko na hot in ha nin go e ya a jo ba na ho ne to en le tu yo na de korea ho di a japan ho di e de to a do to na ta han ne ki te ya to ne ge a ta he ko di the Netherlands ko di de ta han ne International Criminal Court at no eti de mo o le li ke e ya ham a jo di arrest warrants ha ne ni sa ha ni te de din ko ye ko na e dan lin ko senior Taliban leaders dan lo bi ke jo na so san ta has ne le ye e ya seal alian de ka e ya a ta do ni sta ne e e ya di a jo bi ke ta ho di an ki de ya to a san ye ko at ke in ko bi ke jo ko ho ta e ya shin bi ke ta ho di a san to e ke to in ta a do un ta di nat le tan lin ke ni ge Afghanistan a de bi na has an de Taliban had ningin ajahot asante di laha down 2021 at down. It down shin a yeti a lounge senior military leaders that jalon could out a hack at the hat ahente istom. A ajat at unseal at all nista dini istom. July yet down she warrants hana and September yet down cohort a down. A con e aja Taliban e ya a lanza supreme leader ne lingi etra e e ya hipatule ahanzuda wal yego a lanza supreme court e ya hut a tosa datas da Abdul Akim Kwankwani wal yego adona nasa e ya education minister bidit no Habula Alga Walyesa Eya Minister of Higher Education Nira Mohammed Nadim Walya it at ahekitahotit Yisipitzilo eti a warrant hat ningi hak itcho eyahahas nin kohot eda a con warrants yen it o seal at aliande but that is lesion day. A con led Afghanistan the Taliban the way ako e ajita de lehot at A con ebony na shinti salao dan lingi police forces at din. E salao kulon e ya di aja warrants hata hin deho da e ya aja execute e ya de incho e aja yita is nihilto. A con e salao hut at din ebony na shin e to e nashiko shin pashol jisho e ya a hol jis alto. A con e a de keya ka ho zo ge e ya di Taliban at an ni go a stane ne lini e do na nishta hi o lehta do lehta ne. A do un dan le ha gu shin public spaces do ultra ha nin ge education. Sixth grade do no wo pe la chuko e do is do strata ta ha sne el do. A do un da e ya na na kui e ya di ko ho t e dan alto n le kinaz ne li ge. A jit e ya alto a stane e ya sa da do le e do da go e sa zin do le li ge. E sa son do ho t a ta do t in li ge do pe hez a da do le sta ningo. A ho t a alto otsko sa son e da dat e shle jo a da li a da alto. A do un da e ya alto di de la en. A hwt a application chada hai dylna egi e iall dod la. A sanna dan lini dod e ced dan lini sy'n lla LGBTQ chad ni'n go. A dwi be ba hwta hwt ilzyn egi e iaha sy'n chada hwn tra gwa da dwi hwt ego. A dwi lla a da hall ingo yeig o bydd zila prosecute a da hall inda nila a don.
a hot a bahane elton a con a sonata e ketan lini da shin yego e ya behes ani ye titel ingo go e ya ajo hol jishelton a hot a e ya di ajo e ya bahane elton a hot a adonana kwena da hanne gede ya ton re a ade na da hanne da hate the Netherlands will ye ajo de ya to anhui a tan lingen re criminal court International Criminal Court ka ningede yalto judges dan linit e yalto rebel commander jilin de e ya Mohammed Set Adal Kane Kane Waliego Nele Central Africa Republic Walia Adishin de Yalto di Awalia dan linige e yan dal dago ad Awalia Holongo Detention Center the shame could a yati at hidal ingo torture dal ingo ho ho hoyo ho a large but a zingo hayato hot art or shing a ya hazak a ho a ya hot art the whole nation de la hat no benina nal sosigi hot a we han na go go a ya hot old et a nila alto a conti a ya negre the ha wind ingo shing hold just thought the hay call ye A de hat aja e blue go ya haji ya to ha sweater to ho long go sto a de na ho te kito o ha na to a saji eat it na ha lingo e ya a de hearing by na a state down ne a konti e jit ind get a ye si ye go belash lai but it ni ni to ho ta ben na an nishtan de inhumane de hne conditions e di wal ya dan linige ye go ho ta tit da ho ni go ho ta e ya e aja Khantal Nishi hot ashin e tal in de la tane. A conti e ha wind inko o ini dan linigishin dabbe de kido o dan nigo. A walia na has uncle na o bahat de dabbe da ho nest kina lingo. A hot a na has ante net de trango o connet da ho longo. Do yego hot a cramp cells a con. A con e ya din his na has ante dan ne con. A bahat a den lit a walia connet walike. A de hot ego belt don't book up a baby gata has sung o bull. The whole stone that Ajo the Wat or Dilibic Jota de Tra, the go hot out of Banco, a hot out a ya deed beaten to his tran de danne, Adon the Yegon than hit in Scotland than hit in Skissen de Benina Nigge a yach it or Dartho at den Haich a deed Dartho or Deedlish, a Benina Org, a chich a de Darko soil or South Jodane, a Benina Eo had a deed on than hit in. Skissen de ningo la aja o inin lingo a hot a e ya di yaj o na aha nila adun dan let sa son di da den o hot a e ya di ajin hisna has an de dan a conti has ti e ya aja chibit a set but it ningi pa off the store bi ya gi quet e ya chin di a wal ya chin hulon de ilton Ado in da di da hi gong shi ya na kak at the kushi na kado in da da Muslim de ne dan linige rebels dan linige e yasa aja President Nelinde Francois Bozizi Waliego Christian militia dan linde go aja hot a gil da hi gong go e ade hot a shi benina ado di hata halt e at edano ya da hal ne elton A conti e yaha negede, justice at Nigo, minister in loan, la aja, she verdict e beha o zige e yanede na a conti Central African Republic has anje e yadi justice be na hotet ako, a hot a edo reverse na neta da nila, a conti benina e la aja et hitabet elia yen edo opa hotio nata, yego e yabata hoton nil justice as a has anagon at every level, Nigo di hot a e aja ye na hotena. A conigre Central Africa, a larger human rights watch, ninigate, dan no. Tazan ni a ye say yat o yat ego wal yat di hot a has ande danila. Dod a que a wal yat de yat
The queen she a walia na has angot a sat on his bait a hozinda. Hate ego a yapis na has angot net hit a ho nico tabat otra. Johot ego has angot out et a nico yata has net la toko. D a ya hot ego hot a inta a yaha. Aje bakaje a yah hot it a nila toko. Kut a shin a ya bahane dot dire. Ede yalto anege to your nade the hake or yede hut ao eya di aja banahane. Ado e yaha na tahaninkit e yalto negedo tahanelto Cape Town, South Africa, hul yede e eya Laotian desne nege Laos to hut ao di Vietnam nas ato hut ao sa de nena gago eya United States eya koto depart at the hul lala. Nele nana sachigo S1 tini hualiechen e di hatskin administration Trump nini be administration she be yado immigration crackdown hat ningo hun huliande nite gogo e ya aje e be ilni da ninige Africa de a de maximum security prison do be ilni da nila atom asa da te e a de benachat obet otra da nila A conti e ya phone, Joliet and phone, Chum Savannah. E ya hashlalt ego immigrants than linishing a con S1 teeny will ya. Ade ke ya yajaka ho zogo shin depart with Iliande ade. E to shin ho den do bespahos in the dodo hit out the shin di yitit it. He had no ties to that country, Jordan. July 2025, yeah, that the in that in Washington, the Sadage administration, Anna Hunt in go secretive go do in the Yego, what are it that deportation baha all de okuja, it dashing what are a con ho il ni la don. A conti hue ega dit ahit a kodo United States do lawyer ne lingo e ya ting tang nang nigren wal ya e a de statement e yi lago no e ya ha andet o yo hut an hich hon ne di et ande a de e ya di de pelchaz an hot o nido jo di e se la be bishnat a yu dat agi konshu e ya be kota hot ilyala dot a hota A koshin e a de bishnat a ines dago koshin e ya ajago hot a e wadia go kohot iliala. Jo e ba ho zeno koto hot a shin ba sa ho longo go e ya a de hui do chidon li ha ke ya go e ya hui il ni da ni la ato. A kon di benina e ya ajo kohot ilia ha ningit e ya ato. United States hua ho zo gi ye go bezila serious crime e ya convict. A hwt I lian de dan a conti e yaha na gwe a at e ye te da hwt il tege yin ye a wal ya gon das kato pe sentence al tro da yi la be a tra yin kwa e ya bet il tso do e ya di kuj a wal ya hwt sa e ya bet gaz anko kubit I lia e do o do l nil dan de dan net e da bes time ike serb I yi la dan ne kwa ado bel ta hal ne e kha go e che de yaha git ado bel ta hal na bi yil ta hal ne do bishnat a yi te yishko ta yi la don le ke ya tsa za hat da ta to ho in da to to bel ba z ne a kon shi e ho li ya la ni go be ga ti ta hi ha nin gi ho te go ye ha zi that I say benacha no notice, no hearing, no chance to object at nila, no due process at no hot a epan hat denot ado, aje hot ego epan hat denot dent as at oshin setago o holjish da nila ato. E a de shin e ya andet o yo kut a e ya ba ho zendane a konti hats tinge e ya di cham sabena wal ye hege nere Thailand wal ye det e ya refugee camp de hut is che hama e ya to haje Laos wal ye go Vietnam nas a ki ke ya e ya a do shin chin chango e a do United States ka ho zo shin chin nina seven honaha go e e ya hot a kujishin hot gaz an go go e ya di aje hot a e ya di de hot il soten de la to a kut a e ya ta hanot e di ta ta so ta hanot enkel chena a do le to go ne

Yat e ade da huis ade da no tsange kwet e ya so Navajo Nation Office of the Controller do da hanne ko e ya hanne sa ade da yilai ben hil na chne to le bi e ya 2026 hardship program ha ni ko khot a e ya ne Navajo Nation Office of the Controller do khot e go Navajo Nation Physical Recovery Fund Office do yes a khot a ya chita ha a go ta no 2026 hardship program e khot lon ta ne a kon e e ya di a ju ye go pa khwin stin do e pe na chi shin khot e go eligibility ha nin ke e ya a ju he pa te do le si ke e ya pan ne hot pan te ta da no khot a ya chita ha a to John Hilpaz and Oeya Dine Re Navajo Nation Basel Eya Libich in Nit Day in the American Rescue Plan at Gulliego. Cho E Kond and Ebenazo Bacagot O Hayugo Chudals in the Dom. Resolution da hata hines de dobik a beso e ya chudals int. Adun da beso da chun nete yen e ya nabik e ya na tiko e ya. Di beso e ya halit a chudo in hot o nido e ya. Hardship assistant e ya hot o nido e aja hadeliago e. Resolution e ya aja la hana alto di November 1st, 2024 yen down. Akon AA ya di beso kwech in nite en e ag has done a jago hardship assisted expenditure plan will ye ajago e ya the dot ashwat o ningo holia alto. Jo AA benina e ya di kut e aj beso chedet an konde e ya beso yitzi hen e ya shla de mil sotoba an strande. Nezan tinda ba an tin da milliards do ba an tran de nezan tinda ba an tra e ya khut an ge peso nezo office of the controller jo khut a e ya bich un khulia to resolution han na ge e ya bik a e ya hardship assistant ajo peso de no ta ko to a kon di e a is nin gre ya to di khashla de do ba an de mil so peso e ajo Ndeit anta shninike di hardship assistant. E ya aja sap bakai da na na nil do le e na ki de do ba an da mil sope di nini do ba an tra de nezan din da ba an tra din da ba an a sa e da mil ya je do ba an na ki beso. A kon e da e ki na ne lo ki ne zo go go e ne re de so e de da mil in sa be di nini do ba an na E de nez na din da ba an shla din do ba an din da milyaj do ba an hastran de nez na din do ba an hashla a koho do leil alto. Jodi e ya 7,954,605 e ya a da do leil alto. A kondi khut a de beso e ya nin nit de ike e ya ha ban tsehas kezo e ya ha Beso ge e yat aal so de neyi gaten lini betrado ne e yant e in de do bo bi gata. E beso do kone la e bene bene il an da e bene na ha jo na ne il in go hardship assistant expenditure plan gata liage benachin. Geet e ya baat e do leil goto ne jo e yat gatin da milia jubi gako go e ya. Nihi de ne e ya aaj baat e do leil alto. A kon a sa I gali ge e aje baat e do le li bich ich e da dot a si ge e a sa da be e ka to wo si ge it e ya na ki de ne zan din do ba an shla din beisa o ko ho e ya hardship assistant payment wo li a e betra ni do le la. A kon o ni hil pao zan o kha yu de ne be na so be ke ya pa ka go de ne de ka hi da de a tsko e a ni pe so e pe che na ho ti e ya be ta hi ta ho lo challenges a do in da di de ne e ya be ba ka o wo li shi e ya ta ni la na win zen de a kon de di pe so che ja get e ba ho ni a kon di pe so de a ni ge e ya 2026 hardship program ge Yego bo on lil don. A sai hwt ego e yan nita nzingo o hwt abich en hwliago go e ya beso e ya a yese a yago o hwt a e ya betrado ne lower payments a tro da nila. Ebenina e eligibility de hlnin gen de des ango e ya
So din dob aach lat a kod gogo 75 benach a do tego a kod a sani do tuidan linge ba at e do lil dan ne e e ya 250 a kone la peso e ya bichich da hit de nota di de be eligibility ke e be ke ho dan ni la a to a kon di e ha hot e do lil 2026 hardship program ke 75 ho na khado tego e yan le me 31st 2026 aj 75 ho na khako e do tego dan ne adun da Navajo Nation je e ya anch a ago adun da di certificate of Indian blood disne e do tego e ya e hwe eton e Navajo Nation tribal ID hwe ho longo dan ne Ado di be eta ho zin genal tsotsige ebe eta ho zinni identification desne. E ya di kudr state issue identification desne. Arizona da tse yo tro ha ho zo za tse ha aliago. Ero da go ebe ke ho na bansa hui hu longo. Na ero da go e ya di ne le na na sa ha ho zo ke ya ha ho zo jigo. Big enna at da bina at da passport e ya desne e shin hut an he hu longo danne. Ako e ya di ne re a de Navajo Nation basgaz ando di kujibina ne shita yo sininge e at e ya shin di nal sos bas ya hakin dehege verify e ya a de do lil. Ako di e ya do a de at isik eto a de e ya han nako e ya ha email at ilil dan sni la to email ke e ya frfo hardship at navajo-nsn.gov a hot at an e to ta go e ya di teleconference ha ni ki schedule na de do lil bes be han ne a de un che yal ti to ko do bu che yan ti go agenda n shi ke a do san ka do lo e hot a in application ni process e ya a de do lil dan ne a kon ne e na se lat is at a do het a de e ya di yo che de nal so si ha de di lil don na ha de do lil do e a jo hot a jo kun di lil dan sni la a do a de nal so si gin an el in got a tro e a hot a de ni do a hot a e ya in ta ne je e ya hot a be ka do ni ya di lil do a de be ji ka de do lil dan ni la Eero tako e yat a nanal tsos pahnai dikido e ya shinche e ya e ndaho to nilonche e ndaho to sin la to. Akon e kut eero le ta nila jo e ya di de September 22nd ye ta ebe ha o zi akon October 5th o e ya aju de nebahata des nengi baha ho to jish intake application. Ado October di zili ganche zili shin kon le sahna haz anko tada da kako a kon khaha da le do le outreach tour wal yechene. A kon re October do December aja December 4th be na ho deta di 2026 hardship checks ge khahin deto le lige. Ado in da e October 26th o shin checks ge pa da te ge pa pe lan ta is li inge e pa ha ta hin te to le ado November 20th e ya di al che in do nil hardship application ye December 4th e ya a de checks na ni ha al che in do nil December 11th e a ju al tsko do le 2026 hardship application de ni inge Ebeni na a yese important timeline holon dan sne 75 dono which nachago edo dago no May the 31st 2026 ajut 75 ne nachago bein ni to lesike e dan al sosa da del ne ki hat e dan ne ado di October 5th goto e ya akoni trahoshin e ya aja na has ango chapter house o da hago shin dat e akon e ya di san da khado le outreach tour e ya desne ado di zili bi ye checks ka hin de to le to ne le october do december 4th shin checks again each and that net do le stan nila Application had at the net don't that Nisi get a November 20th, 26th, adjunct or late last don't.
A con a kate be lago a yil con go ya andris sodo edo do habe la do lista danila alto. A con di eya checksi eya nchin hulia go na na lwoto eya nas a dinis conjit e na be his an aju is an an lego danne. Onan sodo December the 31st on go be lago a yil con go edo ilinda do lista alto. A con latin hadat el neco hajot eyan altos bacata at a dostil, hade eyan hanata e jehige eya ne nana e jehige eya quit anjonota bacago had the dil dansne. Ado eyat anne eya ad hashina nikinana gonat old sos, heda ad shanit dostos de nigo edota. Ero tago e bandi sos de nol toto tata ni lato. Ado in da di e yet a ni hit a da di hamasan da ha cheda vich e na hot ego. E ya aja da e di shani de dos sos geno e ya behez ani pik a be lans lingot e ya alto da ni la. A con adi ya ha gi ya go check against di sos o e ya be aho zini identification in gibol trago e adi hajdo gato in da adi checksi hajin hut abit oz nihilto. A continental sos baka haj de la yen hit egochin identification a hat de la yen ebelihilt e do lilto. A conti step dan linge adi haji yago nilata haj de la yen da ayuto hut a hat de liago e yato belihilt ego. A co e checksi do hajin hut oz nilta da nilato. Ed e ya hut edo in da natlo edo da fraud edo da edo. Adzago hanneto adzago naltsosa da del neo eya aliage do behez anda do listan ebinina nihi 75 dono wachin heta hage hajota hos neto accurate information eya ahot an hata del neto list etan his nila alto ed eya hot a eya titet on nihi spausen do listan nigo nege office of controller ado hot a enaltsosa gedi kwe eya nte so, do, he had a inult on day.